wajal bawara ya Allah ya Rahman ya Rahim ya man bi salamin mu'minin khatum ya salli salatan umri tusallihu min kulli ma bi taji usulamu ma salamin yasribu al-akhyara li khayri qalbi yasribu al-akhyara ila muhabbati bila akhyara.

ya khanaba man fanadu ya qaidan li duna kasbin wa safar mughjila kasbin wa silain fi safar salli salatan bi salamin suyad wa barakatin nafi namiatin rufi'an salli salatan bi salamin suyad wa barakatin namiatin rufi'an ala nabi la ibajatir rijal wa sinnatin nisa'i man mahal majal sayyidina muhammadin wal alim wa sahbi fir'an wal ma'ali ya qaidani ma maha taqawla wa quddani min karabi al awala salli salatan bi salamin kumilal wa barakatin rakhiyatin kamulal salli salatan bi salamin kumilal wa barakatin rakhiyatin kamulal halan ni abdillahi habillahi qaidi khalqillahi lil ilahi halan ni abdillahi habillahi.

wajal bawara ya allah ya rahman ya rahim ya man bi salamin mu'minin khatum ya salli salatan umri tusalli min kulli ma bi taji usulamu ma salamin yasribu al akhyara li khayri qalbi yasribu al akhyara.

tilu surura muabadan waskuli al burura wasalli ya rabbi mutarmadan ala zaidina muhammad al mutin ala bika wasallim sarmadan ali fi adi wa sabi ladayhi wa huwa alladhi bi jalawta al halika an kulli salikin wa kulli salika wa hada bil iman wal islam wa ansan al insani sa islam wa sar al haqq wa dinaka an nazar mubassiran wa munsiran kama tazar wa jal bi urufat al muqaddama maqbulatan barakatan ma sama wa jal urufa busaratin tunir qalban lazi bi ayyisalli ya munir warfa aliman bi ayyisalli sikran wajbur lul khatira wa tra sadra ya allah ya rahman ya rahim ya man bi malikin malikin fasmiya jalli bi radi min ala al mumalaki zidi kulli basarin wa malaki zidina muhammadin wa ali wa sahbi fil ali wal maali ya man bi li khadi sharabi

nuni wajul maram tagribu man laysalun ta ahli abi tabtadirullahu badar li judul karim wa karam akhin wududin la farihul karam zal ilahu annani mukarramu illun wa ibn wa bi mukarramu radiyatu anna wa anni radi wa kana li bil amni fi aqradi wa janil jamil nihma bi jamil wal siwa mahtaru li la amil nafal lazi lam yardili wa sakra sirri wa aibi wa mabiyati stara nafal lazi lam yardili wa sakra sirri wa aibi wa mabiyati stara biraz umar darasani biraz umar ya ba